madiba o ena ereng ha o hlapa madiba o ya nyolo ane ha o ka ti wa o ka etsala mekale mehlolo batho ba bona diepepe mokwena emotona wa ha nkopani ya mathunya ke tle ke le boejwa lo magana modimo wa ka ya ntsengang a dimile pethimeloo yona e ntsenyetswa jalo dinkontsa ka yena ya ntsengang a dimile gore ke nne ke solophanye maoto wa ka godima mpa ya ka ya lepitlha ka yena a tlanke oli ya mogau e leng yona isopa a tla e foke e ka sitana le go e rothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse e tsamaisanga e na tshebeletso go theowa odimodimo go ya tlase maotong ka ro basebeletsi botlhe ka o fela ba gantatai ka kotlolo ke lebobjalwana kgaitsedi ya motho laela e mapone ya o nkileng a monnate ngwana wa batho o tlwa go rereng tsane tsa bolesome le metso aye go rereng tsa boborobong o nyolela gantle go rereng tsa bolesome le metso e mmedi nakong a tsa botšhetšhelela kwana skankgulela ga o sebeditse kgaitsedi ya motho owa mono wa kopana ga monnate le mmino o monnate mmino wa house music a thewa ga monnate le bo DJ Pioneer gore maphesi a fama ya lekgotla la gaso la gantatai o theowa gantle a fane lesotho hotel and casino ke labohlano ke la lesome le metso e robedi kgwedi yona ke ya borobonga selemo ke sa ketetse pedi mašome a mabedi ka metso

banna di kgeleke tsa wapadi ya tla ka digope ya re etseditseng ya thapelo gore kopanya bjalo le mogana modimo submarina e dutse gantle bakubunga ya qetella thapelo ya yona ka o bua dipuo tse monate tsa manyelo e le batho godimaphisi ya fama a re fela.

Banna ke a tseba e ka nna bo mametse ka mono ka magage ka mono ka maholo. Banna wa re jwetsa mo kana dimphoko na re ilo sebetsa le kireke yang. Wa tsaba wa go bolella gona re ilo sebetsa le kireke yang.

ke kutlwe nnenwa nngwa ya ga monate seponomo ai ke kutlwa nngwa ya ga monate seponomo wa bona a bona a bona

Ebitsa choose me ke the cash mo wa medi ke bo bedi ena mo re PCFM ka no the PCFM event top 40 countdown be gifting ya e ka ba go jo ke pomuta be gifting ene le bo ba bone na di be ketse le show mentsa ma kwa no the PCFM event top 40 countdown ya bo bedi mo re PCFM ke fi ke na